0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993 efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.

0: Euroopa digistrateegiaga. Parlament on seisukohal, et programm aitab kaasa majanduskasvule, töökohtade loomisele ja ühiskondlikule heaolule ning pooldab sellest tulenevalt programmi rahastuse suurendamist. Euroopa horisont on selge tõestus selle kohta, et Euroopa Liit paneb rõhku teaduse ja innovatsiooni toetamisele. Rahastuse pakkumise, koostööprojektide toetamise ja ühiskondlikele probleemidele lahenduse otsimise kaudu aitab programm kujundada kestlikku tulevikku ja heaolu kõigi eurooplaste jaoks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
2: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen København i 1996 og Aarhus i 2017.

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusive kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercuri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som f.eks. byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident, Sergio Mattarella, anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby, Gorica, at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo opisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj 2/3 evropskih judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov judov. Tarče nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma 1933 in 1945 tudi druge skupine, med njimi Romi, invalidi in Slovani, pa tudi homoseksualci ter pripadniki nekaterih verskih in političnih skupin. Širša javnost o holokaustu nad Romi in Sinti ne ve skoraj nič. V genocidu Romov je bilo ubitih med 250 tisoč in 500 tisoč ljudi, kar je v času pred drugo svetovno vojno predstavljalo med četrtino in polovico vseh Romov in Sintov. Točno število ni znano, saj številne družine žrtev o smrti svojih bližnjih niso poročale, storilci pa so podatke v svojih pobojih izbrisali. Holokaust, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv udrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije Združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje v globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje v spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je 3 leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 prejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi so upozorili na naraščanje nasilja nad Judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje ter za polovico stoletja razdelili Evropo.
3: Une fois élus, les députés européens endossent plusieurs rôles. Ils peuvent devenir président ou vice-président du Parlement européen, rejoindre une commission parlementaire ou encore devenir observateur. Ce rôle, même si on en parle moins, reste important au sein du Parlement. Dans ce podcast, nous allons découvrir qui peut devenir observateur et en quoi cela consiste. Les élections sont le fondement de la démocratie. Et l'intervention d'observateurs électoraux permet de garantir des élections équitables, libres et démocratiques. Le Parlement européen joue un rôle majeur dans ce contexte. Il envoie des délégations pour observer les élections dans différents pays, sur demande des autorités nationales. Le Parlement a commencé à jouer ce rôle d'observateur dans des pays tiers en 1994. Ces délégations mènent leur mission d'observation électorale en étroite collaboration avec le Conseil européen, la Commission européenne, et d'autres institutions internationales. Ces 20 dernières années, l'Union européenne a envoyé plus de 200 missions d'observation électorale dans environ 75 pays. De nos jours, le Parlement envoie chaque année jusqu'à 12 délégations d'observation électorale dans le monde. Ces délégations se joignent à des missions à plus long terme déjà mises en place dans le pays, qui sont dirigées soit par l'Union européenne, soit par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais qui compose ces délégations? Elles regroupent généralement 7 députés, appartenant à des groupes politiques différents. Chaque mission d'observation électorale est dirigée par un observateur en chef, un député nommé par le haut représentant de la diplomatie européenne. Les délégations passent en moyenne 4 à 5 jours dans le pays et rencontrent les autorités locales, les partis politiques, des ONG et d'autres observateurs. Durant les élections, les députés observent l'ouverture et la fermeture du scrutin, le vote et le dépouillement, dans les bureaux de vote et d'autres lieux. Ils présentent ensuite leurs premières observations lors d'une conférence de presse. Les députés européens ont une expérience directe en tant que candidats et élus, et comprennent donc les difficultés qui accompagnent les élections. Cette expérience leur donne une perspective unique et les aide à surveiller le processus de manière efficace. Leur présence renforce également la visibilité et la légitimité des missions d'observation. Bien entendu, les députés européens doivent respecter un certain code de conduite lors de ces missions. Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans le processus électoral et ils ne peuvent pas non plus émettre de commentaires sur les candidats ou des questions politiques tant que la conférence de presse officielle n'a pas eu lieu. Cela garantit l'impartialité et la crédibilité de leur observation. Prenons un exemple de mission récente. En 2023, l'Union européenne a envoyé une délégation d'observation électorale au Zimbabwe. Les observateurs ont constaté que le cadre juridique existant pouvait fournir une base adéquate pour organiser des élections conformément aux normes internationales, mais que sa mise en œuvre présentait des lacunes. Cette situation a créé un climat d'intimidation et d'injustice pour les électeurs. L'observateur en chef de la mission, Fabio Massimo Castaldo, a expliqué que le pays avait autorisé la délégation à observer son processus électoral, mais qu'elle a tout de même rencontré des obstacles. Ces observations ont montré que des améliorations considérables sont nécessaires pour que le pays réponde aux normes régionales et internationales en matière d'élections. Les missions d'observation électorale du Parlement européen jouent donc un rôle crucial pour défendre la démocratie dans le monde. Leur objectif principal est d'aider les pays à organiser des élections justes, libres et démocratiques, en analysant les processus électoraux et en fournissant des évaluations indépendantes et impartiales. Vous souhaitez en savoir plus sur les autres rôles mentionnés dans cet épisode, comme le président du Parlement européen, les vice-présidents ou encore les commissions? Alors découvrez les autres épisodes de notre série de podcasts Hors de la jungle du jargon. Cet épisode vous est présenté par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Jorden er vores hjem, og derfor er det vigtigt, at vi passer på den. Vi står over for mange udfordringer, der truer jorden, men den største trussel er klimaforandringerne, der gør, at vi oplever alt lige fra stigende temperaturer til ekstremt vejr og forsvindende økosystemer. Derfor valgte mange lande i 2015 at gå sammen om at gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne og begrænse den globale opvarmning ved at indgå Paris-aftalen.
5: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode dykker vi ned i Paris-aftalen for at se, hvad den går ud på, hvordan EU fører den ud i livet, og hvordan resten af verden er involveret.
4: Lad os først se nærmere på, hvad Paris-aftalen er. Kort sagt er det en juridisk bindende international traktat, der blev vedtaget i 2015 under FN's klimakonference kaldet COP21. Et af de vigtigste mål i aftalen er at sørge for, at gennemsnitstemperaturen på jorden ikke stiger med mere end 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. Det vil endda være endnu bedre, hvis temperaturen ikke stiger med mere end 1,5 grad. Derudover består aftalen af krav om gennemsigtighed, rapportering og klimafinansiering.
5: Næsten alle lande i verden har forpligtet sig til aftalen og vil gøre deres for at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor har hvert land fastsat sine egne mål for at begrænse klimaforandringerne. Disse mål kaldes for de nationalt bestemte bidrag, og i 2015 blev det bestemt, at de skal ses efter i sømmene hvert 5. år. Som en del af aftalen hører også, at de udviklede lande skal støtte udviklingslandene i deres indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.
4: Det var i grove træk Paris-aftalen. Vi vil nu se på, hvordan den er blevet implementeret i EU. Her starter historien i 2016 med, at EU godkender Paris-aftalen og gør den til en vigtig del af sin klimapolitik. Sidenhen har EU indført flere tiltag for at nå målene i aftalen. I 2019 præsenterede Europakommissionen for eksempel den europæiske grønne pagt, som er en omfattende plan for at ændre måden, borgerne lever, rejser, dyrker fødevarer og driver forretning på i EU. Den består blandt andet af politikker for energi, mobilitet, landbrug og biodiversitet, som alle skal være med til at gøre EU's økonomi mere bæredygtig.
5: I 2020 skruede EU op for klimaambitionerne og satte sig for senest i 2030 at have reduceret udledningen af drivhusgasser med mindst 55% sammenlignet med niveauet i 1990. Det endelige mål er et klimaneutralt EU senest i 2050. I 2021 vedtog EU så den europæiske klimalov, der er baseret på målene i den europæiske grønne pagt. Loven skal bruges til at sætte bindende mål for alle medlemslandene, holde øje med fremskridt og tilpasse tiltag i overensstemmelse hermed. Denne lov dækker mange forskellige områder, lige fra ren energi til cirkulær økonomi, og fokuserer på at ændre EU's økonomiske model, så den opfylder målene i Paris-aftalen.
4: Nu har vi set generelt på EU, men hvilken rolle spiller Europaparlamentet i forbindelse med at beskytte klimaet? Der kan vi blandt andet nævne, at parlamentet har været med til at forme EU's klimaindsats. Det var parlamentet, der pressede på for at gøre målet om klimaneutralitet i 2050 juridisk bindende, og parlamentsmedlemmerne kontrollerer regelmæssigt, at EU opfylder sine forpligtelser. Parlamentet har også stået i spidsen for en retfærdig omstilling, sådan at de arbejdstagere og regioner, der er mest berørte af udfasningen af fossile brændstoffer, får hjælp. Derudover arbejder parlamentet på at skabe global klimaretfærdighed ved for eksempel at opfordre EU til at bidrage til international klimafinansiering og til især at støtte udviklingslandene.
5: Det var altså, hvad der bliver gjort i EU for at begrænse klimaforandringerne, men hvordan står det til i resten af verden, og hvor er udledningen størst? Kina er det land, der ligger øverst på listen over klimasyndere. Næsten en tredjedel af den globale udledning kommer fra det store asiatiske land. Det skyldes især, at Kina stadig bruger meget kul, og at landets industri vokser meget hurtigt. For at mindske udledningen har Kina sat sig et mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2060. Lige efter Kina ligger USA, hvis høje udledning primært kommer fra transport, energi og industri. Det tredje land på listen er Indien, og siden 2023 har EU været verdens fjerde største udleder af drivhusgasser. EU forårsager omkring 6% af den globale udledning, men i de seneste år er det lykkedes EU at reducere sin udledning mere og mere.
4: Mange udviklingslande har også sat sig ambitiøse mål for at mindske deres udledning, men de har brug for økonomisk og teknologisk støtte for at opfylde dem. Derimod har andre nationer helt undladt at opdatere deres klimaplaner, og det skaber bekymring for, at vi ikke kan nå målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad. Denne bekymring blev forstærket i januar 2025, da Donald Trump kort efter sin tiltrædelse som USA's 47. præsident valgte at trække USA ud af Paris-aftalen. Det er nemlig fælles forpligtelser, som Paris-aftalen er et eksempel på, der er afgørende for at forbedre situationen og forhindre alvorlige klimaforandringer.
5: Hvis vi kort skal opsummere det hele, så er Paris-aftalen en traktat, der består af mål for at begrænse klimaforandringerne. Den viser vejen frem, men det er op til hvert enkelt land at implementere den og gøre sit for at reducere udledning af drivhusgasser. Vi har set på, hvordan EU og især Europaparlamentet har implementeret aftalen ved at indføre flere forskellige tiltag, da der i EU er et stort fokus på at opnå målene i den og beskytte klimaet. Klimakrisen påvirker os alle, og derfor er det vigtigt, at alle gør noget for at bekæmpe den.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Kdo pomohl vybudovat dnešní Evropu? Nešlo pouze o instituce nebo smlouvy, vybudovali ji hlavně lidé. Každý krok na cestě evropské integrace museli učinit jednotlivci, kteří bránili demokracii, prosazovali lidská práva a pomáhali zbližovat státy. Aby vyslovil uznání tomuto úsilí, vytvořil Evropský parlament nové ocenění nazvané Evropský řád za zásluhy. Jedná se o první civilní vyznamenání svého druhu, které unijní instituce uděluje. Jeho první nositele oznámila předsedkyně parlamentu Roberta Metzolová.
7: Evropu vždy budovali pozoruhodné ženy a muži z celé společnosti, kteří měli odvahu povznést se nad našimi bouřlivými dějinami. Odvahu překlenovat rozdíly, odstraňovat překážky, svrhávat diktatury a překonávat krize. Aby se náš kontinent změnil k lepšímu a vykročil do přívětivější budoucnosti. Toto odhodlání budovat Evropu si zaslouží naše uznání. A proto Evropský parlament zavedl Evropský řád za zásluhy na počest těch, kteří v Evropu nejen věřili, ale pomohli ji také vytvořit.
6: Seznam nositelů tohoto vyznamenání vypovídá o mnoha způsobech, jak mohou lidé přispět k budování Evropy ve všech možných oblastech. Od politiky a diplomacie až po lidská práva, vědu a kulturu. Nejvyšším stupněm tohoto vyznamenání je význačný člen řádu. Ten byl například udělen bývalé německé kancléřce Angele Merkelové, vedoucímu představiteli polského demokratizačního hnutí a bývalému prezidentovi Lechu Wałęsovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Několika dalším vedoucím činitelům a osobnostem byly pak uděleny nižší stupně ocenění. Zasloužilý člen řádu a člen řádu. Patří mezi ně bývalí prezidenti, politici, humanitární pracovníci, vědci a umělci, kteří se významně zasadili o evropské hodnoty a evropskou integraci.
8: Našli bychom zde i bývalou irskou prezidentku Mary Robinsonovou, humanitárního šéfkuchaře Joseho Andrése nebo členy irské hudební skupiny U2. Ocenění bylo vytvořeno v roce 2025 u příležitosti 75. výročí vyhlášení Schumanovy deklarace. Tento okamžik se obecně považuje za výchozí bod Evropské unie, jak ji známe dnes. Protože za Evropskou unii nejsou jen instituce nebo politika, stojí za ní také příběhy lidí, kteří v ní věřili a přispěli k jejímu budování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
9: Em 2005, por ocasião do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, uma resolução das Nações Unidas designou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A palavra Holocausto é de origem grega e significa sacrifício pelo fogo. É utilizada para descrever a perseguição e o subsequente assassínio em massa de 6 milhões de judeus europeus por parte do regime nazi e dos seus parceiros. Neste podcast, vamos explorar a história do que aconteceu na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo já era um elemento central da ideologia nazi antes de chegarem ao poder. Mas a era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazi tomaram o controlo político na Alemanha. A partir desse ano, os nazis começaram a aplicar uma política estatal de repressão contra os judeus, que consistiu em roubar a sua propriedade, privá-los dos seus direitos e retirar-lhes a cidadania. Durante o pogrom da Kristallnacht, de 9 e 10 de novembro de 1938, foram assassinados 91 judeus. Foram queimadas pelo menos 1.400 sinagogas e 30 mil judeus foram detidos e levados para campos de concentração. A Segunda Guerra Mundial eclodiu menos de um ano depois. Durante o conflito, a Alemanha nazi e os seus aliados e parceiros mataram quase 2/3 dos judeus europeus através de condições de vida letais, maus-tratos brutais, tiroteios e gaseamentos em massa, bem como campos de extermínio especialmente concebidos, conhecidos como campos de concentração. Foram assassinados 6 milhões de judeus. Entre 1933 e 1945, o regime nazi e os seus aliados também visaram outros grupos, incluindo os ciganos, as pessoas com deficiência, o povo eslavo, os homossexuais e os membros de determinados grupos religiosos e políticos. A história do Holocausto cigano e Sinti continua a ser amplamente desconhecida entre o público em geral. Entre 250 e 500 mil pessoas foram vítimas do genocídio dos ciganos, que perfaziam entre 1/4 e metade da população cigana e Sinti antes da Segunda Guerra Mundial. O número exato é desconhecido, uma vez que muitas das famílias de vítimas não comunicaram a morte dos seus entes queridos e os autores dos crimes apagaram os registros dos seus assassínios. O Holocausto, também designado Shoah, terminou em maio de 1945, quando as forças aliadas, nomeadamente o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética e a França, derrotaram a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Numa série de ofensivas, os aliados entraram nos campos de concentração e libertaram os prisioneiros sobreviventes. Os aliados encontraram e libertaram também os sobreviventes das chamadas Marchas da Morte. Estas marchas forçadas, controladas pelas SS, consistiam em obrigar grupos de prisioneiros de campos de concentração judaicos e não judaicos a evacuar os campos a pé. As Nações Unidas defendem que a educação sobre o Holocausto e o genocídio é necessária para promover a educação para a cidadania mundial, ajudar as pessoas a tornarem-se pensadores críticos e cidadãos responsáveis, que valorizam a dignidade humana e o respeito por todos e rejeitam todas as formas de preconceito. A UE quer preservar a memória destes trágicos acontecimentos na história europeia e promover iniciativas de sensibilização para a memória das vítimas do Holocausto. Financia igualmente programas para promover a investigação sobre o Holocausto. Em dezembro de 2015, a Comissão Europeia nomeou uma coordenadora para a luta contra o antissemitismo. Em 2018, a UE tornou-se um parceiro internacional permanente da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. E o Conselho adotou uma declaração sobre a luta contra o antissemitismo e uma abordagem comum em matéria de segurança para proteger as comunidades e instituições judaicas na Europa. 3 anos mais tarde, em 2021, a Comissão Europeia adotou também a sua primeira estratégia da UE para combater o antissemitismo. O Parlamento Europeu assinala todos os anos o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e tem adotado muitas resoluções sobre o antissemitismo, o racismo, a xenofobia e outras formas de intolerância, crimes de ódio e discurso de ódio. Vejamos algumas delas. Em 2017, os eurodeputados adotaram uma resolução sobre o combate ao antissemitismo, incentivando os Estados-membros a promoverem o ensino sobre o Holocausto nas escolas. O Parlamento manifestou igualmente a sua preocupação com o aumento do antissemitismo, salientando que o racismo e a xenofobia não são opiniões, mas sim crimes. Uma resolução de outubro de 2018, sobre o aumento da violência neofascista na Europa, chamou a atenção para o aumento da violência contra os judeus e instou os Estados-membros a combaterem a negação do Holocausto, incluindo a banalização dos crimes cometidos pelos nazis e pelos seus parceiros. Na sua resolução de 2019 sobre a importância da memória europeia para o futuro da Europa, o Parlamento apelou à educação para promover a diversidade da nossa sociedade e da nossa história comum, incluindo a educação sobre o Holocausto e os regimes totalitários e autoritários que causaram sofrimento humano e violência e dividiram a Europa durante meio século.